آن ساد بسار ہوچے امر جو جگ جیو رہاؤ نام ایک رس رنگ ناما نام لاگی لیو میت ساجن سخا بندپ